Ya wadai wadai. Dengar asam kok. Iwi. Rukita sebebo. Pidiku. Di. Hakuna munu. Munja yawe. Munja yawe. Munja mbae modoro. Bayo kudi jo. Mujungi wae.